0: Ya ela, tia ela, tia. Spelle ke mawa tia ela.
1: Spelle ke
0: tia ela.
1: Songonga
0: tia ela.